0: Longolokonye sanana.
1: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.
2: Bomwebo, ser criança.
0: Longolokonye sanana.
1: Malito, sihebulo, maonelo nya sanana, mahungolago ga sanana.